တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာပေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်းလေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောက်ဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェンネンがパフェ由来に描いてばれ。
4: メロンパフェでございます。
0: でま、たくわむいパフェばしん。
1: テムが描いて
2: ばれ。おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランちゃんもセレナ運転抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルでチンそうだ、カラ類抜けじゃばれ。
1: ミーヤが言うばれ。
4: そうだったの。
0: えりろれら。
1: テムが説教ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: テムね、ユキと苦労類ね、あと訴じゃかじゃら、教えやかうまべの。
0: ほでの。とろ2を便追いくんやめと滅れまれ。てきにとあてが当のが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
5: ။歌ったり
0: ။ဆိုတာ
5: 歌う။တ
0: ချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
5: ။踊ったり
0: ။ကလည
5: ်း踊る
0: ။ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။しました
0: ။ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
5: ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
5: ်ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
5: းထာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတာရီဥဒတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ歌ったり踊ったりしました
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုင်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ北海道で何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: あれべりを聞いばめ
6: 北海道で何をしますか
1: 北海道はバルマばれ
5: 北海道で
0: そら北海道ま
5: 何をしますか
0: そら、バロマバレーってばれ。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランショーだ、シーブザンセンナーリー乗ってまれ。
5: ハイキングをしたり。
0: そら、
5: ハイキングをする。
0: ドーランショーで、え、
5: たり。
0: ポンザンクリアってばれ。
5: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
5: 温泉に入る。
0: シーブザンセンで、え、
5: たり。
0: ပုံစံကရိယာပါဒ ဒီဝက်ကြမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
5: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
5: たり
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဟူမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
5: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါတယ်
5: ။する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
5: たり。
0: ပုံစံက
5: したり。
0: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ゆくれえ
5: たり
0: 温泉が
5: 泳いだり泳いだり
0: してばれ調査してばかにゃ
6: 買い物をしたり海で泳いだりしました買い物をしたり海で泳いだりしました
0: ဒီကနေ့အတွက်ပုံစံစကားကတံကသူ့အတွက်ပါဖေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 美味しそう
5: 美味しそう
0: ဆိုတာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့ထည့်ပေးရပါတယ်စားနေတဲ့အစားစားကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
5: ်美味しい
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးဘဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခါ
5: 美味しそう
0: လို့ပြောရပါမယ
1: ်ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါ美味しそう
8: 美味しそう。
9: 美味しそう。
1: トラシンのတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: 美味しそう。
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်。တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကအမတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနှာထောင်ပါ。
2: メロンパフェでございます。美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: ဒီနေ့ဇလံမှာတမ်နဲ့မီယာတို့တခွားမွေးပါဖိစားနေကြတယ်နော်。ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
1: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
1: ။မိုမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့မိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်တွေ၊ဆန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်၊ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
1: ။မချလပည့်ရည်စိအိဟာတာနဲ့ကိမုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်လူစိလောက်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။ရွေရသည်မှာ cherry ပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေရွေရသည်မှာ cherry စုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။အယောင်သွေးစုံတစ်တီးတွေနဲ့ parfait တွေအားလည်းမျက်စိပဓာရဖြစ်စရာပါပဲ
1: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာအပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
11: Tokyo.

1.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။

ahora si me hace chana cucha mayaba de en es que watch panga trading utin seni vale natauna se chacune se te mala na seni chipan sauna de ña conana goma yashi de trenigo cheno chocho suga tin sepan ya taifu du shuan jao canto de tane tokyo ye chung de tarima sanjin de mo yua tonga vale အဲ့ဒါကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံးတွေကြဲကြဲပြက်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာအခုကချပန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသရရှိတွေကတတိအမြင့်ဆုံးထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ချိဘခရိုင်စကူရာမြို့ရှိလူနေရပ်ကွက်တချို့မှာအင်ကန်နေမနဲ့ပိုင်ကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်
ဂျပန်ဝင်ရောက်တခိုင်အချီဆာနာယာကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံကိုတရားဖွင့်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာညီလာခံဘေးစည်းဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာခိုင်အချီကဒေသချင်းတင်းလာနေညမှာနယူးယောက်မြို့ကဂျွန် F ကနေဒီ၄စစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးချိန်ကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာခိုင်အချီကဂျပန်နိုင်ငံကမထွက်ခွာမီတရင်တောက်တီကိုပြောကြားမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစီမံချက်တွေရဲ့အရေးပါမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသကိုအကောင့်တဲ့ဖွဲ့ရမှာဂျပန်နိုင်ငံအောင်နဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်သွားမဲ့ရွေးချက်ကိုထောက်ဖော်ပြောကြားခြင်းကြောင့်လဲသူကဆိုပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီကတခြားကမ္ဘာကောင်းကောင်းတွေတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုညှိနှိုင်းတော့ဖို့မစ္စတာချီကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ဒုနေကနေတောက်ကြနေသည့်နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမေလာတုန်းကမစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အခုနှစ်တွင်ဒုတိယချိန်မြောက်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကောင်းနှုတ်တော့ကအဓိကကမ္ဘာအဓိကကိစ္စရပ်တွေပေါ်သဘောထားမြင်နေဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုချီကွန်ကသတင်းတောက်တီကိုပြောပါတယ်။သူက6လတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတနှောင်းရဲ့အပြန်လန်ခီးစဉ်တွေဟာသမိုင်းဝင်ပြီးထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။သူကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားကအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပဲပေါင်းစုံကြော်ဝလာစေဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေမြင့်တင်ဖို့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးစီစဉ်မှာနိုင်ငံစလုံးကဥဆောင်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ဉာဏ်ရည်တု AID ပညာခဏဖြင့်နိုဘာလမှာတက်တန်းကောင်ဆုမှဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်တကုံသေးပြฏิပက္ခရစေးသဘောတူညီမှုအပါဝင်စီးပွားရေးနဲ့ကုံသေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ကထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့အီရန်နိုင်ငံတင်းကအချင်းတွေပေါ်သဘောထားမြင်တွေကိုဖလှယ်ချလိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။အနိရှိကဝတ်ပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကထိပ်တန်းတပ်တမတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဂတိခိုးဖို့ကိုထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစု၊အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယို၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျုံတို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီတီညီလာခံစည်းဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့နယူးယောက်မြို့မှာတင်းလာနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်သုံးမွန့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဓိကသောချက်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဟာလက်တွေ့ကျတဲ့နီလာနေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှရှိနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုလိုရတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ထုတ်လုံကြီး

နိုင်ငံတကာဘေးရန်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်ပေါင်းပေါင်းမှုကိုမြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရှိတွေကအရမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ညီမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ကတိကဝတ်ပြုကြောင်းထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကိုထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးသူတို့သုံးကအင်အားသုံးတာဒါမှမဟုတ်အတင်းကြပ်ပြူတာတွေလုပ်ပြီးဒီစဲအခြေအနေတွေကိုတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒေတာရင်းအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်ငင်းငိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိမ့်သိမ့်မှုအရေးကြီးကြောင်းသူတို့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနေနဲ့မစ္စတာမိုတေကီနဲ့မစ္စတာရူဘီရိုဟာဒီနိုင်ငံပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဂျပန်အမေရိကန်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုခိုင်မာစေရေးအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့လာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်တရည်ကြီးမှုတွေကလည်းပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကာလာရှိကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ဂျပန်ဆွေရွေချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတ်ဆူဟာနယူးယောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစီစဉ်ရေးဘေးစစ်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရှီဆီယာခန်နန်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်အစီအမံတွေတဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်ကာလာလနဲ့ကာလာရှိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပါအဝင်နီပေါ်နိုင်ငံအတွက်တက်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရွေးချောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခန်နာကကျေးဇူးတင်ရောက်ဆိုပြီးနီပေါ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား၅ဦးပါဝင်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှာဖွေရေးအတွက်အဆုံးကိုကြိုးပမ်းနေကြောင်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေကီကနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုစီမံခွင့်နဲ့မှန်မှန်အကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းအဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစောင့်ဖို့မျိုးတုတ်တမှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြုထောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနေ့ဟာနိုင်ငံတတမန်ဆက်ဆံရေး190ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်တုတ်တက်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဂျပန်ပင်လေပိုင်းဒေသနိုတိုကျွန်းဆယ်မှာမိုးတီထန်စာရာသွတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဒင်းလာနီမှာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။အဲ့ဒီပေးရတဲ့ကြောင့်လူ22ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ15ဦးဟာအီရှိကာဝါခိုင်ဝါဂျီမာမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှုတွေမှာဘေးရန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေသမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဂျီမာမြို့မှာတင်းလာနီကမြို့ခမ်းမမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ယာယီအောင်မွေပဲနေရာမှာဒေသခံတွေကဗန်းတွေချပြီးအောင်မွေတန်တာခဲ့ကြပါတယ်။မစ်နာကာယာမာမီကီမိဘတွေဟာအဲ့ဒီအောင်မွေတန်တာသူတွေထဲမှာလဲပါဝင်ပါတယ်။သူဟာအလုကနေအိမ်ကိုကားမောင်းပြီးပြန်လာတော့မှဒေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင်ဟာယတူကနှစ်နှစ်တာကာလကောက်ဆုံးသွားပြီးမြေဝန်းနေချွေခဲမှုတွေမရော့ပါသေးပဲသမီးကိုလွှတ်ဆွနေစေလို့ပြောပါတယ်။မိုးရေပမာဏများလွန်းလို့ရင်းနှီးမြောင်းစစ်နယ်မှာရေရှမ်းခဲ့ပြီးမြို့လေကောင်ရှိခါဝိုင်းမချီရံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရအဲ့ဒီအရာကမိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်ရဲ့မိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်တွေရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းဟာစီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုမြစ်တွေထဲစီးဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်မီရှစ်လာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်ကြောင့်မြေပြင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပိုက်တွေရဲ့စင်ကြောရှောင်းတွေကြောင်းလဲတော့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြင့်တက်မှုကြောင့်လူနေရပ်ကွက်တချို့ရဲ့မြေပြင်မျက်နှာပြင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကမြင့်တက်တဲ့နေကြတော့ခဲ့ပါတယ် NHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြွကြွဆိုပါ

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミア、ウィングラバクミア。NHK ワールドジャパンが今話題に連載にばれ。シーザーはシャーディザーを NHK ワールドジャパンが特定のシーズンに熱心討論にばれ。ジャパン産の人、胸、コーナーに30分。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ဂျပန်ဆောင်းလာချိန်ည9နာရီကောမှာရရှိတဲ့တရေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ဖွန်းဒူရွမ်ကြောင့်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုရဲ့ကျွန်းဒေသတွေမှာစံချိန်တည်းမိုးရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရေကြီးရေလျှောက်မှုနဲ့မြေပြုံးမှုတွေကြဲကြဲပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသရရှိတွေကသတိအမြင့်ဆုံးထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ချိဘခရိုင်ဆာကူရာမြို့ရှိလူနေရပ်ကွက်တချို့မှာအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခန္နာဂါဝါနဲ့ချိဘခရိုင်တွေမှာမြေပြုံးမှုအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်6ဦးအားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသားသမားတွေကရှာဖွေမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာယာကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာညီလာခံဘေးစီဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကဒေသချင်းတင်းလာနေညမှာနယူးယောက်မြို့ကဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီလေးစစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးချိန်ကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကဂျပန်နိုင်ငံကမထွက်ခွာမီသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစီမံချက်တွေရဲ့အရေးပါမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသကိုအကောင့်တက်ဖော်ရမှာဂျပန်နိုင်ငံကတောင်းတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်သွားမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထောက်ဖော်ပြောကြားခြင်းကြောင့်လဲသူကဆိုပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီကတခြားကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုညှိနှိုင်းတော့မစ္စတာချီကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ထုနေ့ကနေတောက်ကြနေသည့်နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်ဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမေလာတုံကမစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးအခုနှစ်တွင်ဒုတိယကြိမ်မြောက်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆောင်နှူးတို့ကအဓိကကိစ္စရပ်တွေပေါ်သဘောထားမြင်နေဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဦးချီကောင်ကဒရင်တော့တီကိုပြောပါလေသူက6လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမဏနှုံရဲ့ပြန်လည်ခီးစင်းတဲ့ဟာတမိုင်းဝင်ပြီးထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်ကူဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်သူကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားကအပြည့်အစုံပေါ်ဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပဲပေါင်းစုံကြော်ဝလာစေဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေမြင့်တင်ဖို့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးစီစဉ်မှာနိုင်ငံစလုံးကဥဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြတဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI ဤပညာကဏ္ဍဖြင့်နိုဘာလမှာတက်တန်းကောင်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်တစ်ကုံတွေးပြစ်ပကရစဲသဘောတည်ညီမှုအပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ကုံတွေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါဝင်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ကထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့အီရန်နိုင်ငံတင်းကချင်းတွေပေါ်သဘောထားမြင်တွေကိုဖလှယ်ချလိုက်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေချပံကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကထိပ်တန်းတပ်တမတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဂတိကိုဖို့ကိုထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတ်စု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယို၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုဟျွန်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစည်းဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့နယူးယောက်မြို့မှာတင်းလာနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်သုံးမွန်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်မှုဟာအဓိကသောရဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဟာလက်ကျွေကြတဲ့နီလာနေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရှီတောင်အာရှရှိနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုလို့ရတဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ထုပ်လုပ်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဘေးရန်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကိုမြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတွေကအရမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ညီမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂတိကဝတ်ပြုကြောင်းထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကိုထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးသူတို့တုံးက
အင်းအားသုံးတာဒါမှမဟုတ်အတင်းကြပ်ပြူတာတွေလုပ်ပြီးဒီစဲအခြေအနေတွေကိုတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒေတာရင်းအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုတ်ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်ငင်းငိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းမှုအရေးကြီးကြောင်းသူတို့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနေနဲ့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာရူဘီရိုဟာဒီနိုင်ငံပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဂျပန်အမေရိကန်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုခိုင်မာစေရေးအနီးကပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်တရည်ကြီးမှုတွေကလည်းပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကာလာရှိကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ဂျပန်ဆွေရရွေချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှီမီတစုဟာနယူးယောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစစ်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရှီဆီယာခန်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်အစီအမံတွေတဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်ကာလာလနဲ့ကာလာရှိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပါအဝင်နီပေါ်နိုင်ငံအတွက်တက်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရွေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာခန်နာကကျေးဇူးတင်ရောက်ဆိုပြီးနီပေါ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား၅ဦးပါဝင်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှာဖွေရေးအတွက်အဆုံးကိုကြိုးပမ်းနေကြောင်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာမိုတေဂီကနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုစီမံခွင့်နဲ့မှောက်မှန်အကောင့်တွေဖော်ခြင်းအဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစောင့်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြုထောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကြီးညွှန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဟာနှစ်နိုင်ငံတန်တမာဆက်ဆံရေး190ပြည့်အထိမ့်မှနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥနောက်ဆုံးသတင်းတွေနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဂျပန်ပင်လေပိုင်းဒေသနိုတိုကျွန်းဆယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဒင်းလာနီမှာနှစ်နေပြည်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲအဲ့ဒီပေးရတဲ့ကြောင့်လူ22ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထက်မှာ15ဦးဟာအီရှိကာဝါခရိုင်ဝါဂျီမာမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေမှာပေးရနေတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သေဆုံးမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဝါဂျီမာမြို့မှာတင်းလာနီကမြို့ခမ်းမမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ယာယီအောင်မွေပဲနေရာမှာဒေသခံတွေကဗန်းတွေချပြီးအောင်မွေတန်တာခဲ့ကြပါတယ်။မစ်နာကာယာမာမီကီမိဘတွေဟာအဲ့ဒီအောင်မွေတန်တာသူတွေထဲမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာအလုတ်ကနေအိမ်ကိုကားမောင်းပြီးပြန်လာတော့မှသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင်ဟာယတူကနှစ်နှစ်တာကာလကောက်ဆုံးသွားပြီးမဲ့ဝမ်းနဲ့ကြွေကွဲမှုတွေမလျော့ပါသေးပဲသမီးကိုလွှတ်ဆွနေစေလို့ပြောပါတယ်။မူရီပမာဏမြားလွန်းလို့ရင်းနှီးမြောင်းစစ်နယ်မှာရေရှမ်းခဲ့ပြီးမြို့လေကောင်ရှိခါဝိုင်မချီရံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရအဲ့ဒီအရာကမူရီနှုတ်မြောင်းပိုက်ပိုက်ရဲ့မူရီနှုတ်မြောင်းပိုက်တွေရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းဟာစီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုမြစ်တွေထဲစီးဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်မီရှစ်လာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရာပြင်ကလေးကြောင့်မြေပြင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပိုက်တွေရဲ့စင်ကျော်ရှောင်းတွေကြောင်းလဲတော့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြင့်တက်မှုကြောင့်လူနေရပ်ကွက်တချို့ရဲ့မြေပြင်မျက်နှာပြင်ဟာပဝန်းကျင်ကမြင့်တက်တဲ့နေကြတော့ခဲ့ပါတယ် NHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြွကြွဆိုပါ